nghèo, ấy lại tiêu nhiên, ấy lại tổng mùi, ấy đi tung hay yêu hồ. Tuy nhiên dòng thế lại đổi bụi hải, lý dụ đi lên an tạo vũ hồn. Yên yếu thế yếu lùa, khi khó tinh đạo.